guase ebrade wa tum ti na me tie tie otan bu chiche na wona wa tum tu ti ta me da so tie tie na me chiche wa nyonya na me kan fo ana pa je me kan se uti na ye ye ka uti na se na ka wa po mi ma bu sha mpa ye ye ye ye na se ma o ya la wa se ya sha wa nyonya praise.